0: nụ gà lợi tụ gà lợi gà nàng gà ràng gà gọc xe bù lăng kà kì đình nhạc gà nàng bích xay phà đi kì tay rù kì răng càng gà bù ấy mà găng tụ nung ngà ô hấp bì kì tay gà nhà máy nụ gà lợi gà vọ lăn tăng ngà tì đà rò gà tì gà gò nà đầy ngà châu kà kì bà tăng gà ô đà bù ấy umai kitae tuci nugal ga oda badu au nanam mubi umai tanam mabis laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kitae ga tau makai sama asai padi tanak ngau minyak simpan dalam kali tu bana ka ya ku na ni na nam pa di ta gi lo ga ki ta e ga wa i nu ga wa la la ki nu run sa ma te ri ta ya lai ba tu na u di
1: Pengerah Pagi YFM.